0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas ug mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas ug sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.

Sab sa akong mahimo. Gitago gid nako akong paguyab-uyab nila mama ug papa. Di ko gusto nga mahibaw-an nila ni. Kaya dili ko sure kung unsay bation sa akong amahan o sa ako ang inahan. Bahay ni ining butanga. Huwag nang careful, gaayo ko. Labi na sa akong mga lakaw. Kung magsabot ni Meljun. Hangtod, sa papanglabay sa mga panahon, ingon ni ini ang nahitabo, TGRC.

0: sa alas 3:01 mga katropa sa kahaponon.
1: Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Igala mga katropa, big hapon ka natong tanan adlaw na sabkaroon nga Biyernes mga katropa. Pizza 3 ni Gabulan sa Hulyo tuig 2026. Iya ka na pagkato dato sa balita alas 3 sa hapon. Atod ka nato mga katropa, ganto sa mga produkto mga tabang ka nato, labi na sa premium D3. Virus may hinungdan mga katropa sa mga sakit kay imong ikahadlukan pag tumar og premium D3. Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Mapalit kini sa kanang mga butik ug farmasya nationwide mga katrop. Atong sab kanato gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang pangabag sa atong pagpanguma aron kita masinso mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay pang espresso ng klase mga tanong nga naa sa atong mga umahan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ug karon sa atong balitang lokal. Andam na sa misyon ang 84 ka mga bag-ong Agila Troopers. Troopers sa kusog usab nga 10th Infantry Agila Division sa Philippine Army. Human nga malampuson usab nga nahuman ang Operation Orientation Course Class 01-2026 nga gipahigayon sa 10th Division Training School sa Camp General Manuel T. Yan Senior sa may Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Ang 30 kaadlaw nga pagbansay, gilangkuban kini sa 79 ka mga lalaki ug 5 ka mga babay. Din gipalig-on usab ang ilahang kahibalo ug kahanas sa operasyon sa kalasangan, kabukiran ug sa mga syudad. Lakip na usab sa mga individual nga warfighting, scale squad integration ug pagsunod usab sa standard operating procedures ug tactical techniques. Lakip sa mga gihisgutan sa pagbansay ang basic individual sa war fighting skills, infantry squad integration, operational environments, military competency, professional development o field training exercises. Nagtumong kini sa pag-andam sa mga sundalo alang kini sa nagkalainlaing misyon sa sitwasyon sa operasyon. Gisulayon usab ang mga ilahang abilidad pinaagi sa mga field training exercises. Din gisukod usab ang ilahang paglahutay, liderato, pagdesisyon o pagtinabangay sa tinuod o tinuod-tuod nga combat scenarios. Gibutag ni Brigadier General Eufrasio Jewel Malik Jr., ang Assistant Division Commander sa 10th ID. Ang dedikasyon matod pa sa mga pagnagatapos og nagapasiugda ang importansya sa disiplina, pagkaandam usab og pagpanaghiusa og pagatubang kini sa mga hagit sa seguridad og serbisyo sa komunidad. Samtang si Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, miingon usab nga ang maong pagbansay nagapalig-on kini sa kahandurawan sa division sa pagmintinar sa kalinaw og seguridad, pagatubang sa bag-ong mga hulga, pagtabang usab sa disaster response og pagsuporta sa community development sa Davao Region og kasikbit ng mga probinsya. Human sa ilahang graduation, ipakatapatod pa ang mga bag-o karong Agila Troopers sa nakalainlaing unit sa 10th ID aron nga mutabang kini sa implementasyon sa comprehensive Archipelagic Defense Operations Concado, pagpanalipod sa soberanya sa nasud, pagpalig-on sa kalinaw o seguridad o pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Able o nag-able karon og oportunidad ang Philippine Marine Corps alang kini sa mga batan-og Pilipino nga gusto nga musulod sa serbisyo militar pinaagi sa mobile recruitment nga ipahigayon sa may Camp Panakan, Davao City gikan karong Hulyo 9 hangtod na kini sa Hulyo 16 ning kasamtang nga tuig. Kabahin matod pa sa recruitment ang ipagpahigayon sa Armed Forces of the Philippines Service amplitude test o ginatawag EFPSAT, intelligence quotient o IT test o IQ test o neuropsychiatric screening aron lamang nga masuta ang kahimtang o kaandam sa mga aplikante. Alang usab sa Marine Officer Candidate, kinahanglan nga adunay edad nga 21 hangtod ngadto sa 26 anyos, graduado sa upat nga katuig nga kurso, Pilipino, adunay maayo nga pamatasan, labing mubo nga 5 o 5 katiil ang gitasoon, ulitaw o dalaga, o wala pa makaminyo, walay tato, o gabas lawas noon, o gahusto usab ang pangisip o panghuna-huna, alang kini sa pagbansay. Samtang ang Marine Candidate Soldiers, kinahanglan usab nga adunay edad nga 18 hangtod na kiningadto sa 24 anyos, o gatulo ka bulan, graduado sa Kito 12, o adunay TISDA NC2, Pilipino, adunay maayo usab nga pamatasan, labig gamubo nga 5 katiil ang gitasoon, ulitaw o dalaga, walay tato, ug anda usab sa physical o mental nga mga pagbansay. Inahanglan usab nga magdala ang mga aplikante sa original o photocopy sa PSA birth certificate, diploma, transcript of record o 2x2 ID picture nga puti aga background ni ini. Yatagan usab o prioridad ang mga adunay kahanas o information o sa information technology computer programming, computer hardware servicing, heavy equipment operations, electronic maintenance, driving, mechanic, masonry o carpentry. Yawag usab sa Philippine Marine Corps ang tanang nga kwalipikadong interesado nga aplikante. Gamutambong kini sa maong recruitment aron lamang nga mahimong kabahin sa hanay usab sa mga marinong mag-alagad sa nasod uban pa sa kaiso sa disiplina o integridad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:08 na bay sa atong pagpanaguban samtang sa atong balitang luka nasyonal.
1: Express Balita.
0: Sa atong balitang nasyonal, nagpahigayon og caucus ang mga senador karong ga Biyernes isip kabahin matud pa sa ilang pagpangandam alang kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakda nga sugdan karong ga Hulyo 6 ning kasamtang nga tuig. Mitambong sa maong nga panagtigom sila si Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Tito Soto og mga senador sila Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, JV Hercito, Erwin Tolfo, Juan Miguel Sobere, Francis Chis Escudero, Loren Ligarda og Robin Padilla. Sumala ni Senador Erwin Tolfo ang ilang hisgutan sa caucus. Nagatutok lamang sa impeachment trial, wala ni gikumpirma kung naapil ba sa diskusyon ang isyo sa kinsa ang mahimong mupangulo sa impeachment court o ang gisang-at usab nga kasong Flander batugadto kang Senador Rodante Marcolita. Sa wala pa ang caucus, adunay usa ka senador nga nagbanabana nga adunay pipila ka mga membro sa minorya nga adunay nagpagdumili sa posibilidad nga si Senador Francis Escudero ang mupangulo sa impeachment proceedings. Samtang giusab sa Senado ang impeachment rules, aron labag atugutan ang dili lamang ang Senate President ang mahimo nga presiding officer. Ubos usab sa bag-o nga lagda, mahimo silang mupili og lain pang senador pinaagi usab sa minority o mayorya nga boto sa mga membrong anaa sa sesyon aron lamang nga mupangulo sa impeachment trial.
1: Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal, posibleng atubago na usab sa mga motorista ang pagsaka karon sa presyo sa diesel o sa sunod nga semana. Samtang gamay ra usab ang halos walay kausaban ang presyo sa gasolina. Base na kini sa initial nga banabana sa industriya, mahimo nga mosaka aga presyo sa diesel o gatali gikan ngadto sa 1 peso hangtod sa 3 pesos matag litro sugod karon nga Hulyo City ning kasamtang nga tuig. Samtang ang gasolina mahimo usab nga mukunhod kini hangtod sa piso matag litro o mosaka usab o kutob sa piso matag litro, depende matud pa sa lihok sa merkado. Matod pasab ni sa GT Petroleum President nga si Leo Villas, ang baguhay lamang nga mga pag-atake sa mga komersyal nga barko sa mga aksyong militar na naglambigit kini si Estados Unidos og Iran, nagapakita sa pagkadelikado gihapon matod pa ang pagbiyahe sa mga barko pinaagi sa Strait of Hormuz. Kani usa sa labing importante matod pa nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan ang nahisgutang lugar. Bisan pa nga miubos usab na aga presyo sa krudo tungod sa pagkunhod sa kabalaka usab sa supply uga paglaom sa bag-o karoga panginabuhi o panagbangi. Paghinabi usab sa kalinaw tali sa Estados Unidos o sa Iran, nagpabilin pagyapon nga taas ang panginahanglan sa diesel o uban pang mga metal distillates sa maong matupad na kapadayon ang presyo karon sa pagsaka sa presyo sa nahisgutang petrolyo.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, bakit naglangkob sa ato gabalita alas 3 sa hapon ng adlaw karong Biyernes, mga katropa, pizza 3 na gyud nga bulan sa Hulyo tuig 2026. Mayong hapon karon grikan kuan kay Alfredo Hikali na karon dinhi sa Sydney, Australia. Mayong hapon mo diha, brother Agaw. Mayong hapon. Katugabahin sa mga balita hatog kanato sa Sunstone Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa og healthy nga tea? Mag Sunstone Gold Herbal Tea. Himo kinigikan sa kamunggay, turmeric, cinnamon bark, maong nga daghan kayo mga katropag health benefit. Ipatamis pa kinin siya pinaagi sa stevia. Maong nga pwede kayong minom ang adunay mga diabetes. Sunstone Gold Herbal Tea, mapalit kinin sa nagkanya mga butika, farmasya, nationwide mga katropa.
1: Express Balita.
0: Okay na mga katropa, itong babalita ni Gadlaw karong Biyernes. Inabagan tas Master Control katropang Gab Alas o katropang Ral. Dito mo sa gawin sa Station Manager katropang Arnel Cortez. Gikan ni Salawak Balitianan sa XFM Davao Region, XFM Network Philippines. Kini inuntik balita katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat mga katropa. Exciting!
1: Express Balita.
2: Express Balita.